Fin låt fra Chris Holsten hører vi når klokka har passert 4 det her torsdagen 4. juni. Jeg Jonas, og her i ettermiddagsrushet så venter mer god musikk. Jeg håper du har det fint, uansett hvor du befinner deg I verden. Nå skal vi til Genesis.

Ja, det syng Taylor Swift for oss den her torsdagen 4. juni. Jeg håper du har det fint. Jeg Jonas, og med frem til 5, så ikke så mye lenger, men jeg liner opp noen gode låter for deg, som jeg håper du liker. Her Olivia Rodrigo.